0: Ora ia pūpinga te kai. Kia rau ko te akoromaki, te akama arātu ni. Ke aere tu pātia pāruru i a koe. Ke te o pātia pāruru te i tuatau anu ni. Pera katoa te pātia flu. Tapa o ias te ta i tuatau no o. Nā runga i te kupi roro wira. Bookmyvaccine.nz. Me kāre, ke koe te o tate. Kia ora nei tō Aotearoa, te ia te nuti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ko akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai ki a mātou e, ko teito o mata i te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, i te ta ia o pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bowel screening kit. E te mea, ka tuku o tu mātū i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rae, te uatoto o mata i te ki te itunga urumāriwa. Me ki te au we mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i te rapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
1: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku aka tauira. E taku e tukaka i te pōpongi, te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga, kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki, ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga, kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E ka veinga no te ao ravakai. E taku e tū kaka i te aiai. Te akatauira o taku manawa. Kia kore au e kite i tō o mata. Kāre oku mero e ara. Kia kore au e aka ongi i tō o kakara. Kua makariri. Kia kore au e rongo i tō o reo. Kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā uaturai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku, e te akatauira o rangi atea. E kaura, e kaura, e kaura.
2: Kei kura, kare reno te ititanga te Pacifica, nūti i te reo Māori kuki ainani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
0: Kia ora ana ki o koutou me te maata i koutou e te aro atu ki teiti tēto tātou nūti no tia tiangani. Noko nei atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko a kite te tamakatari au o te tāwata ia ngā a te au puapi e maata i Aotearoa ni, e ko te ako oro viviki o te au peru o i ruto i te kūtinga o te au api i, ko iau ki school zone, e peo mātou ia. Kāre te tangata he āriua nei drau a kairua rai ki a ako oro ki te viviki te tukuna ia e te kunitara. Ko a kite katoa te tamakatari au o te tāwata ia ngā te au puapi i maata a Jason Miles e. Kāre te ia piu e no tamaki makaura oni. Māri no Aotearoa a katoni. Ko rawe katoa i rea te akawa. I te tai kimikimi anga nā rātua i te kuikui i te ao manakoni. Ko aka papu i rea i te Senior Sergeant Simon Cornish. I te rawe anga te akawa i tā rātou o ora e kimikimi anga. Ko ki te mai e rātou, i te noa anga rātou ki te tuatonga o tamaki makaura ne i roto i te rua ora e itungo urua rātou au tikiti no te pī rātou i te waronga ako oro. Kāre katoa te akawa i mareka i te atu e kāre te tangata e āriwa nei te au aka noanoanga i te rā ua nei i te i roto tika i te au kutinga o te au api. E te epita mai to pāke ni, kua cancer free a Sam Neill. E mea te akatutu te atau ki te ekta. I tōna maki cancer i Aotearoa ni, i te hoti anga te chemotherapy i aia i Aotearoa ni, ka riro kāne i te rapakau. Kua āreki i ama ea i Aotearoa. Māreki i ei ere, i meitaki i tōna lymphoma blood cancer. Kua kite te watutua o te Blood Cancer New Zealand, a Rosie Shaw, e ko te au Arunga ko tō rātou makitia koe te lympho blood cancer, ka reira pakau ia o te aroni, ka aerere rātou ki o te reiria. Ko te tūtaki o te treatment ni, te rea tu i te itu anere tawasini tāra, muni ia o te aroa i te tangata ota. Ko te tai iria ia o te aroni, ka re te vai rākau, te treatment ia o te aroni. Aha matatu I te vareire rata inomi, ko te taanganga I te Air Ambulance Helicopter, e taingo uru māturu tawasini tāra e te ora. E anunga uru marima patene kakete, me te varu tawasini e rua anere tāra mai e te ora. Ko para ni takere I ana te ia akakakeanga I mua ke ka tupu mai e te ia tamaki Iran. Ko te tenga uru māturu tawasini tāra I te ora, ko tā te Health New Zealand e te ACC te reira ka tutaki. E tuku ana te kawamani I te tai kōtinga no tāna tauturu. Me rirona te Health New Zealand e te ACC e taanga angātu I te ia o pairere karakarawai ni e tenga uru mārua tawasini teime I te mataiti. E taanga angana o ki te akawa e te Rescue Coordination Centre I te iao pairere karakarawai ni e toru tawasini te me I te mataiti. Inara e te ati kērē tā rawa ka tutaki rawa no te taanga angai te iao pairere karakarawai ni. I roto e te wā e taimarama me te akamataanga mai te tamaki Iran, ko te akapūanga naru ngātu I te mātou ia I te tūtaki I te taanga I te ia pa I re karakarawai ni, tere atu I te āpa miriani tāra I te marama o kotaki. Ko te akapapaanga numero database a te Morning Star, no te Kiwi Saver, no te toru marama mua o te mata I te rua tawasini e runga uru maono, ko ia te first quarter, ko riputi I arae e tai anere e turunga uru maono topata a piriani tāra. E kua topatea, I rotu I te ia wā, toru marama first quarter e rima piriani tāra. Ko te tumama ato te ruti e rima piriani tāra, no te ia tamaki uki e tupu mera I Iran. Ko te pangare te ia to tato nuti no te ia atangani, trawa, kāki te ākoni I warotoru, me akamatanda tato porokarāmu, pimo no kuki arani, no ora mai, kia ora nei, kia mani.

0: i rawa no te oraanga wairua.
1: Ariki i to'o a pikipiki. Ariki i to'o a pikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, i rawa iwa ki te i rawa tenga uru. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. Kwa tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nā ko ai teo teke i tia atianga nei, te avi o nō tatu. Te i te ipukarea kariro nā tō tatu teke māru i roi, nā ta aru aranga tira, maria tū oro, e oro mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia ora nā tātou katoa, tō te tangata konongorongo mai nei tātou nūti i te iai. Ko te tāko tō te maine, ko Maria Tūru, e ka vētu nei i te nūti no te ipukare atu nei. I te mea ki rato i te tuatou, ko vai e mango nui te o nganga te i tupuana, no reira. Ko te e te tei o nganga maata te i titina ia, i rato i tō tātou ipukare. Praga tō i wao ki tō tātou ipukare. Te nūti mua, ko i uki. Ko ki te tātou i te tangata, e pa i te tai te oronga ia mai i tō tātou ipukarea i roto i te tuato. E nā te tinto teia e oronga mai nei i roto i teia tuanga nei. I te tauturu i tō tātou a kokoruanga no te upa i aere i roto i tō tātou ipukarea no reira. I roto i te tuato, e rua i upa i i akatina mau ia no te rawea tui te nganga o te ipukarea no reira ko te upa i mua. Kua tukuna takere ia tōne ingoa ko i ko te tui tui moana. E roto i te tuatau ko te reatu te runga nganga o te kawamani, no roto i te tuanga o te maumuni, e te ākara matatū atu i te iapa i nei, i tento, e pera kuto i te kawe atu i te runga ki te marama, e te ākara i te tūranga o te iapa i nei, te oranga i mai nei ki tō tātou ipukaria i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira. Māne te kai te vairua i roto i te tuatau no runga teia, no reira te tangata teke maria o mai, a e te kai te iapa i e rua, e tai mai e ki te ipukarea e pera katoa a e te ia tui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipukarea. Te rua o te nūsi ko tai mai te tai putuputu anga ki roto i te aua o pāriki i roto i te tuatou no Aotearoa mai ko ki tina e te apupue ko te reo ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api i pōtiki te turuturu ia e te kōrero o te ora. No reira, ko tomo te rātou ki roto i te awa o pāriki i roto i te tuatou i te ravarawe atu te akamātu tuanga i tō tātou peo Māori prakato te reo Māori. No reira, mani e tika e teia te rave ia no teia tuanga. O te tōru o te nūti ko ki te tātou i te e pitama i tōpāke ne. Ko akararangi i atu te au vae au te i mate atu ki roto i te tamakianga o tēnei au i te tamakianga mua prakato te tamakianga rua ko i mātou tātou te o ka te NSAC te ua pau te tangata i te aere atu ki te pure e rave i ana i te o mai ata kato toa me kore ko te Dawn Parade i rarotonga ne ko pau mai te tangata i te tomo mai ki roto i te kararangi atu i te iao mitua i roto i te tuato na o te ao te nuti ko ki te tato i roto i te tuato e tuato te no te tereni anga no to tato ronga pōs me kore portaka pōro e pupu porotaka tō tātou e te ipukarea e apinga tika e te tipoti nei i te akoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira te tereni nei te pupu te aeriatu ki te Commonwealth Games prakato te Oceania Challenge no reira i te ngā epitoma e tūmai nei ka tina mō rātou i te tei tūanga tereni no tō rātou pupu te katomua tuki roto i teia i roto i te tuatou tiko ki te tātou i teia tūranga kōpapa tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki i ngopo paa koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei i te putuputuanga nei. Ka mātutu nei tā rātou tauturu i te turuturu rai tā tātou anō e te oran e te te rawe ere nei i te wanganga ere i te kamatutu tā rātou anō e i roto o ki te tūranga o te autism. No reira, te irina ki nei o te iti tangata noa atu ki e karatatu e uri uri me te kiana i te ia maki. Me kore i te ia tūranga, kōpapa nei e te tūranga o te karikia tanu me te ki e te kāpikiu ki e maki te rāua. E tūranga tangata te ia, e maata ta tātou anō o otu ki roto i te ia akatupuanga nei o te ia maki me kore o te ia tūranga. Manako e taiku ia nei i roto i te ipukarea o te autism no reira. Maruru i te o mitua e te roto tā rātou anō i te tūranga i te api i me kore i te tereni atu i tō tātou i te tangata ki a mātutu tātou i te ākono i tā tātou anō tamariki i te meo ki e ko rātou teia e rawe nei i te anganga maata i te api atu i a rātou e prakatoa i te ututu i a rātou i roto i te tūranga nei. I nā, te ono o te nūti ko ki te tātou i te poela e ko te e umu te i ta i i ki runga te ako e ko mau watu ko te mau te tupu ki runga te ako i te au mata i te katoa toa e kaua na te tangata i te takapini i te i te umu ne me koe ko te poila e roto i te tuato a ko tae mai te ta i tuanga runga aere i te kaua tu i ki te ki te boila i roto i te tuato no reira o atu uki e nuti o te ka tano ki te ronga e raka ana i te tutu nuti o te kau ke marama tato i te iti tangata ko te te te o anga anga aere e tupu nei ki roto i tō tato i pukaria e te apaimai nei i te tūroto e perako tō tato i te tangata katoa tō i te tomo mai ki roto no reira mane i te akaratu te akoronga e roto i te tuato ko te e katoa te tai anganga e ka inanga rea me ka inoar koe te rave ka rau ka ia koe te rave ia koe te ipukaria te tai nuti mani ara watu kua katu era i atu te pai rere ki a rere mai no Brisbane ki rarotonga a i rato i te tuato tutaki anga muni teia e tei ane rei unga uru mai watara a no te rere atu me rarotonga ne ki Brisbane te erinaki neu e maata te aronga ka inoaro i te rere atu nā runga i te tūranga ne no tō tātou no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inoaro nei te tere tere nā runga i te pairere i rato i te tuata o no reira te ia te special me kore te katopanga muni a te chetstar no tātou i te tangata no mātou i te ipukaria ne no reira me te ana ne ko tōki at Brisbane te ko atu tai rāwunga i te aretu te rere me rarotonga mai ki Brisbane no reira o te e nuti mania te ikita na ia i roto i te tuato na te itu o tō tātou nuti i roto i te epitoma i topāke nei o Aperira e a pinga tika e te u e tupu nei ki runga i te matara i rarotonga i nā te tūranga o te u ko eo ki te kuhu atu i te o motuka aere ki runga i te tai o motuka me kore ki runga i te pūrākau kore ki runga i te pau uira, pau pau uira i roto i te tātou a pinga tika e te makokore o te tangata e akoro aere nei i te apunga akoro pera kato te kona akawa e akoro aere nei i roto i te tātou eo te hōs ko roto i tūma te tinga e a pinga tika e tā te aronga e aere nei te karire e auraka e inu me kaikawa auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa kāre rai te iti tangata e akorongo ana no reira te rapu nei te akawā i te akaratu te tei utunga teima arawatu ki runga tika e te aronga kaikawa nei akoro nei i te meo kie me u me tā i e a tika e te tutaki no te mekore a te utunga tau kia kore o ki e rapu e ako o me kia kore o tupu o ka o te manamana tā i roto i te tuato, te irina ki neo, te rawe nei, te ako wā prako toa, te o oere, e te o kundara, te oronga motaonga, e te kimi rawe ngā tuki a kore o ki teia, e riro ua, e manamana tā i te au e pito makato toa. No reira te ki maria mai, me a te ka tupu, e me ka akorongo rai tō tato i te tangata me kāre. Nā te waru atu nui siko ki tēnā tātou e te mire ura. Me kore mātou i e tātou i te teimu mō, te dance of the year. I nā, roto i tē tuatou. Pinga skai tā tātou anō i te ura. Me ka ino rokoto i te mātakitaki atu i tā rātou ura. E tau e aere atu ki runga i te kapi. Te tauranga vānanga i roto i tē tuatou. Mina te mea mānea te o neneanga. I te uraanga o tā tātou anō i roto i tē tuatou. Te rawe e nei te tai tūranga para mani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliaments. Roto i te tuatau ko iki aere ia mai te tai au mata māpū. No runga i te au pāi noa kātoa toa o te ipukarea pera katoa no rarato ngā tune. I roto i te akateretereanga o te para mani ka no o rātou ki roto i te para mani e kore a ke ko rātou te au minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te para mani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou i te tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tā tātou māpū. No te tū atu ki roto i te au tūranga anga anga nei no te arataki. Pera katoa i te akara atu i te aronga i humumu nei. A te tai rā, ke riro mai rātou me mparamani, me kore e minita no te kawamani. No reira te rawe nei te tūanga paramani i teia. E te maruru i nei te aronga aka aere. I te aka mātu tū i te akorora o ka o mai i te au manako, i te au wairua mānea te ki tina ia mai. No tā tātou tamariki māpū. Ko te aronga tūpa upa utu atou ki teia, no reira ko mātou o tātou te tanga te te akarae. Ko teia te tei tūranga ki a akamātu tū ia i te au taimera warai no te mea. No reira o ki tō tātou anau e ki a nākirikiro rātou i te ture, ki a nākirikiro katoa rātou i te oanganga i tupu nei, ki roto i te tūanga o te kawamani, e ki a inongara rātou i te tītau atu i te tei tūranga te tēra wātu e i harataki aere no tō tātou i pukarea. Nuzi openga kua akararangi I atu tō tātou te tai metua o tātou koe o kia papangari ma George I teia epitomai te pākene o teia openga mata openga o apirira kua varunga urumata I te eia e kua ravi I tōna nganga akararangi I aia kiko I te tauranga vānanga e kua tai atu tōna kūputanga takato tōa tōna tua mani ki rakaanga perakuto tōna tua rarotonga e tāna anau aere I waoa kei te ipukare pou te kato tō pou rai te inua I te akararangi anga I te mitua tāne te maruiru I nei e te maruiru I katoa nei rā eia I te rawe tāna peo Māori perakuto I tōna tūranga oramitua e te tauturu atu I tō tātou I te tangata no reira e reo e reo aka maruru I tea e prakato e reo mataora e anō te varungo uru mataiti o tō tātou mitua tāne prakato te rimanga uru mawaru mataiti o te rai a kaipu ipu e rao ko tāna waine tōna tokurua I taua rā katoa no reira mānea mānea te akakoruanga I rato I te tuato no te mitua tāne e te irinaki neo e ko urongo mai te tua I aia I te api ipi I a ka o I e tā tātou pio Māori ki te uki āmuri mai I nā tātaku nukti openga tikai te kimi nei te tūanga o te tipoti me kore te Cisnock Island Sports National Olympic Committee I te tai waine aere ki a tomu atu I te aka aere atu I te putuputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti kato toa me kore te mato I e tātou te chef de mission te kāpiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau noto tātou I pukaria te tai te meo ki me ka ere te tāne ka tanu rāe e nā te waine te tai o ka tere tere anga no te mea e mako ki te waine I taka tanu tanu prakato I taka maru rui I tā tātou ana o tipoti rato I te tua tō nu reira I āku e kōti nei tā tātou nūti te tuku atu nei au te e manako e ua ke tangata te tai ka ina ngaro I te tuku mai I tōna manako prakato I te tō motu ki roto I te tukuranga ne nā roto I te sisnok I rarotonga ne no re re te I te tangata ko te tā tātou a nganga aere te I tupu ana te I te o nganga I tupu ana ki roto I tō tātou I pukarea e te ininaki nei mātō te no me te ki o mene koto I Aotearoa I roto I tō koto a ngutu are e kia tau turu mai te atua I a tātou kātou toa ki o rāna e kia manuia
2: kia ora ana ko tātou katoa e te iti sangata kuki airani e akarongoro mai nei e matakitaki mai nei I tātou programu I te pō monire I nungai tātou programu pimonu kuki airani ko tea ko toko tō taiake ko maene Caroline Tikura Bishop e aka arawe atu nei I a koto katoa also e I assassination ko mawa te ko te Queen of the North I te inungai tātou programu I te pō Tētu atau ka eretu tātou ka akarongonongo I tō tātou nuti, e utire ka oki mai tātou I runga tā tātou programu, me uti anu tā tātou nuti, ka eretu tātou ka utatara atu ki tā tātou hau anau, te ka tere atu ki te ipukarea, a te ngā epitoma ki mua, no te ki te o tātou te akarere anga o te mire ura nui, te ka aravi ea I rarotonga I te ngā epitoma e tū mai nei. Pimonu,
3: Yes. First and foremost, welcome back, my friend. It's been a while.
2: It has been a while.
3: Te rina kinei māua e te noho mataura nei koutou kātou toa I te akanurunga I tā tātou programu. Now, tēnā e te programu e tūmai nei no te fora. E te fora varu te tatara rātu nei māu no te mio ki e tā tātou programu ko yogi ko te programu o te mitua e ora nei. Ka postpone I atu nā te rādeo e ki te hepitoma e tūmai nei. So, te tuku nei māu e tō māua roha ki a... Tēnā mata I te QSM, te irina ki anga e ka metaki mai aie te hepatoma e tū mai nei. I muri ake te reira, e te iti tangata ko mātou nuti tātou te tūranga o te kārangaranga, right? Me e mana koto o no runga te tumutāpuro te epo ai, ringi mai, kāre baru kāre, kāre, kāre, kāre, kāre. Rima toruta I te numero I roto I te pia rātio nei.
2: Yeah, kai nā oroma o assassination te utatara ki te tangata I te pō.
3: Te patu vānanga nā te rādio e. Anyhow, here is your news for the top of the hour.
0: Pimonu kuki airani nuti no te ipukarea.
4: Te kura, nuti I te reo Māori.
5: Kia rana e te iti tangata. Te e tō tātou nūti I roto I te reo kuki areni Māori no te I ora. tatau ia e te Māori I koroa. Kua ripoti mai te rātio o Aotearoa e, e kuawa mai te paraiminita ia Winston Peters ki roto I te Areparamani Beehive I te iapō I to pākenei. E pērā katoa, kua autarāti te paraiminita e ki ako mako mai aia I tōna tū a kawaanga poritiki. Kua kāri ia mai te o imere, te inangaro nei te paraiminita a Christopher Luxon kia neke te akanoanoanga o te kawamani. E te akari I tō rātou anu-anu I te tauturu I te pātereia US. I nā rā, kua karanga mai te tangata wa autara o te paraiminitae e kāreteia I te autara tikatikai. Māri rā, te tāmata ua nei a Mr. Luxon I te kimi I te ngāi o Aotearoa I roto pū I a Kānata e Aotearoa. Te ngāi a kangaro I anga o te ngāwa e au ko ki airani. I roto I teia tamaki anga I te tua tokerau o teia nei au, kua o atu te ngāi a kangaro I anga o te o wae au ki roto I teia tamaki. I roto I teia ngāi a kangaro I anga, kua kitena ia mai te menemo o teia ngā wae au ko ki airani, te I taka kē atu I roto I te tamaki anga taito. Kua aka kite mai te pāre tēnia, Solendary, o Aotearoa, e kua tāvi I vii I atu teia ngā menema o teia ngā wae au ko ki airani. Kua aka kite katoa mai, the Labour MP Carmel Sepuloni, e kāre teia I te nūti mētaki no te kōpū tangata o teia ngā wae au. Kua aka kite a Sepuloni e, ka inangaro ia te kawamani o Aotearoa e kia tākore atu, rātou I teia rare tākinokino, te aka tupu ia e Isaraera e te pātereia US I Iran. Tō tātou tuanga, upengai reira o te nūti, koea te tipoti. Tipoti o te tue pōro. I te epitoma I tō pākine, kua aka ki te mai te General Manager o te papatoetoe Rugby Club Bill McCormick ki te RNCRA, tīrunga te karaputu e pōro South Auckland I te tuanga o te ora tauturu no te kāre e rai ana tō rātou aronga tue pōro. Kua aka ki te mai te interim chief o te nutirini tu e pōro a Stephen Lancaster, te tangata te ngata nei I a rātou I te eeo e te aupara mai I te taia waronga tu e pōro. I nā rā, kāre e makoana e kāriro teia I te re, e kāriro teia I te re akatai I a rātou. Kua aka ki te mai a Black Michael Jones, I te ia marama I to pākine ye, te ngaro aere ua tūra te tamakianga no te puku atu o te manako ki teia tarekareka league. Tēnā I reira tō tātou nūti no te ora. Kia orana e kia manuia.
4: Te kura, nūti I te reo Māori.
6: PMN Cook Islands.

0: Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia rana e te iti tangata. Te e tō tātou nuti i roto i te reo koki areni Māori no te i ora. Tatau ia e te Māori i koroa. Kua ripoti mai te rātio o Aotearoa e, e kuawa mai te paraiminita i a Winston Peters ki roto i te Areparamani Beehive i te iapō i to pāke nei. E pērā katoa, kua autarāti te paraiminita e ki ako mako mai aia i tōna tū a kawaanga poritiki. Kua kāri ia mai te o imere, te inangaro nei te paraiminita a Christopher Luxon kia neke te akanoanoanga o te kawamani. E te akāri i tō rātou anu-anu i te tauturu i te pātereia US. I nā rā, kua karanga mai te tangata wa autara o te paraiminitae e kāreteia i te autara tika tikai. Māri rā, te tāmata ua nei a Mr. Luxon i te kimi i te ngāi o Aotearoa i roto pū i a kānata e Aotearoa. Te ngāi a kangaro i anga o te ngā wae au ko ki airani. I roto i teia tamaki anga i te tua toke rau o teia nei au, kua o atu te ngāi a kangaro i anga o te o wae au ki roto i teia tamaki. I roto i teia ngāi a kangaro i anga, kua kitena ia mai te menemo o teia ngā wae au ko ki airani, te i taka ke atu i roto i te tamaki anga taito. Kua aka kite mai te pāre tēnia, solendari o Aotearoa, e kua tāvi i vii i atu teia ngā menemo o teia ngā wae au ko ki airani. Kua aka kite katoa mai the Labour MP Carmel Sepuloni e kāreteia i te nūti mētaki no te kōpū tangata o te ia ngā wai au. Ko aka kite a Sepuloni e, ka inangaro ia te kawamani o Aotearoa e kia tākore atu. Rātou i te ia rare tākino kino, te aka tupu ia e Isaraera e te pātireia US i Iran. Tō tātou tuanga, upengai reira o te nūti, ko ia te tipoti. Te pōti o te tue pōro. I te epitoma i tō pākine, kua aka ki te mai te General Manager o te papatoetoe Rugby Club Bill McCormick ki te RNCRA, tīrunga te karaputu e pōro South Auckland i te tuanga o te ora tauturu no te kāre e rai ana tō rātou aronga tue pōro. Kua aka ki te mai te Interim Chief o te nutireni tue pōro a Stephen Lancaster, te tangata te ngata nei i a rātou i te eeo e te aupara mai i te taia waronga tue pōro. I nā rā, kāre e makoana e kāriro teia i te re, e kāriro teia i te re akatai i i a rātou. Kua aka ki te mai a Black Michael Jones i te ia marama i topā kine ye, te ngaro aere ua tūra te tamakianga no te puku atu o te manako ki teia tarekareka league. Tēnā i reira tō tātou nūti no te ora. Kia orana e kia manuia.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

i rawa no te oraanga vairua. Āriki i to o āpikipiki. Āriki i to o āpikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru mārua, i rawa iwa ki te i rawa tenga uru. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i āku nei. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku.

irawa no te oraanga vairua. Āriki i to o āpikipiki. Āriki i to o āpikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, irawa iwa ki te irawa tenga uru. Kua tautau mai ra aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meitaki ra wāi tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i āku nei. Kua tautau mai ra aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meitaki ra wāi tōku maru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru i rui o te mesia i runga i āku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i āku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i āku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō oworaang.

I rawa no te oraanga vairua. Ariki i to o a pikipiki. Ariki i to o a pikipiki. Kori ne te arua, pene tenga uru marua, i rawa iwa ki te i rawa tenga uru. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru irui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru irui o te mesia i runga i aku nei. Kwa tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru irui. E teia nei, e mea reka reka ia i aku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru irui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang.

0: mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nā ko ae teo teke i tia atianga nei, te avi ono tatu. Te i te ipukarea kariro nā tō tatu teke māru i rui, nā ta aru arangatira. Maria tu oro, e oro mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia ora nā tātou kātou tō te tangata kanongorongo mai nei tā tātou nūti i te ia. Ko te tā ko tōtou mai ni ko Maria Tūru e ka vētu nei i te nūti no te ipukare atu nei. I te mea ki rato i te tuatou, ko vai e māngu nui te o nganga te i tupuana no reira. Ko te ia te tei o nganga māta te i titina ia i rato i tō tātou ipukarea. Prakato i wao ki tō tātou ipukarea. Te nūti mua, ko i uki, ko ki te tātou i te tangata e pai i te tei te oronga ia mai i tō tātou ipukarea i rato i te tuatou. E nā te tinto o teia e oronga mai nei i rato i teia tuanga nei. I te tauturu i tō tātou a kokoruanga no te upa i aere i roto i tō tātou i pukarea no reira. I roto i te etuatou, e rua i upa i akatina mau ia no te rawea tui te nganga o te i pukarea no reira ko te upa i mua. Kua tukuna takere ia tōne ingoa ko i ko te tui tui moana. I roto i te etuatou ko te reatu te runga nganga o te kawamani no roto i te tuanga o te maumuni. I te ākara matutu atu i te iapa i nei i tento, e pera kuto i te kawe atu i te ronga ki te marama i te ākara i te tūranga o te iapa i nei te oranga i mai nei ki tō tātou ipukaria i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira. Mānea tika i te vairua i rutu i te tuato no runga teia no reira te tangata teki maria o mai a e tika i te iapa i e rua e tai mai e ki te ipukaria e pera katoa a e te atui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipukaria. Te rua o te nūsi ko tā mai te tei putuputu anga ki roto i te aua o pāriki i roto i te tuato no Aotearoa mai. Ko ki tina e tia pupue ko te reo, ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api i pōtiki te turuturu ia e te kōrero o te ōrau. No reira, ko tomo te rātou ki roto i te aua o pāriki i roto i te tuato i te ravaravi atu te akamātu tuanga i tō tātou pio Māori prakato te reo Māori. No reira, mānia tika e teia. Te rawe ia no te ia tuanga. O te tōru o te nūti ko ki te tātou i te pitamai tō pāke nei. Kua kararangi i atu te au vae au te mate atu ki roto i te tamakianga o tēnei au. I te tamakianga mua pera kato te tamakianga rua. Koe mātou tātou te au ko te NSAC te. Ua pau te tangata i te aere atu ki te pure e rawe i ana i te o mai ata kato toa. Mă gără cu te Dawn Parade i rarotonga ne, ko pau mai te tangata i te tomo mai ki roto i te kararangi atu i te iau mitua i roto i te tuato. Nā, o te ao te nuti, ko ki te tātou i roto i te tuato e tuato te no te tereni anga no tō tātou ronga pōs, mă gără portaka pōro. E pupu porotaka tō tātou e te ipukarea e apinga tika e te tipoti nei i te akoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira te tereni nei te pupu te aereatu ki te Commonwealth Games prakato te Oceania Challenge no reira i te ngā epitoma e tūmai nei ka sinamo rātou i te taituanga tereni no tō rātou pupu te katomu atu ki roto i teia i roto i te tuatou te ko ki te tātou teia tūranga kōpapa tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki me ingo papā koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei i te putuputuanga nei. Akamātutu nei tā rātou tauturu i te turuturu rai tā tātou anō e te ora e te te rawe ere nei i te wanganga ere i te akamātutu tā rātou anō e i roto o ki te tūranga o te autism no reira. Te irina ki nei o te iti tangata noa atu ki e kāra tātou e uriuri me te kiana i teia maki. Me kore i teia tūranga, kōpapa nei, te tūranga o te kāri ki e tanu me te ki e te kāpiku ki e maki, te rā ua. E tūranga tangata teia, e maata ta tātou anau o otu ki roto i teia akatupuanga nei o teia maki me kore o teia tūranga. Manako e taiku ia nei, i roto i te ipukarea o te autism no reira. Maruru i te o mitua e te roto tā rātou anō i te tūranga i te api i mekore i te tereni atu i tō tātou i te tangata ki a mātutu tātou i te ākono i tā tātou anō tamariki i te meo kie ko rātou teia e rawe nei i te anganga maata i te api atu i a rātou i prakatoa i te ututu i a rātou i roto i te tūranga nei. I nā te ono o te nuzi ko ki te tātou e te poela. E, ko teia, e humu teia i tā i ki runga te akau, e kua mau watu, ko te mau te tupu ki runga te akau, i te au mata i te katoa toa e kauana te tangata i te takapini i te i te humu ne, me kore ko te poila e i roto i te tu atau, ko tai mai te tai tuanga runga aere i te kauatu i ki te ki te poila i roto i te tuatau no reira. O atu ukie e nuti o te ka tano ki te ronga e rakana i te tutu nuti o te kau. Ke marama tato te iti tangata, ko te te te o anganga aere e tupu nei ki roto i tō tato i Pukaria, e te apaimai nei i te tūroto, e perako tō tato iti tangata katoa tō i te tomo mai ki roto no reira. Mane te akaratu te akoronga e roto i te tuatau, ko te katoa te te anganga e ka inangore ia, me ka inangore koe te rave, ka rau ka ia koe te rave ia koe te Pukaria. Te tai nuti mani ara watu, kua katu era i atu, te pa i rere ki a rere mai no Brisbane, ki rarotonga. I roto i te tuato, tutaki anga muni teia e tei ane rei unga uru mai watara, no te rere atu me rarotonga ne ki Brisbane. Te irinaki neu e maata te aronga ka inoaro i te rere atu, nā runga i te tūranga ne, no tō tātou, no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata, mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inoaro nei te tere tere nā runga i te pairere, i roto i te tuatau, no reira. Teia te special, me kore te katopanga muni a te chetstar, no tātou i te tangata, no mātou i te ipukaria ne, no reira. Me te anau ne kutau ki Eric Brisbane, te ko atu tai rāwunga i te aeretu, te rere me rarotonga mai ki Brisbane, no reira o te tata enuti mania, te ikita na i aerotoi te tuatau. Nā, te itu atu tātou nuti, i roto i te epitomai topāke nei o Aperira, e apinga tika e te u, e tupu nei ki runga i te matara, i rarotonga. I nā, te tūranga o te u, ko eo ki te kuhu atu, i te omotaka aere, ki runga i te tai omotaka, me kore ki runga i te pūrākau, kore ki runga i te pou. Uira, pōpou uira, i roto i te tātou. A pinga tika e te makokore o te tangata, e akoro ere nei, i te apunga akoro, pera kato te kona akawa e akoro ere nei, i roto i te tātou. Eo te hōsu ka roto i tūma te tinga. A pinga tika e tā te aronga e ere nei, te karire e auraka e inu me kaikawa, auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa. Kāre rā e te iti tangata e akorongo ana, no reira. Te rapu nei te akawā i te akarātu te tei utunga teima arawātu ki runga tika e te aronga kaikawa nei a kōro nei i te mea kie me u me tā i e a tika e te tūtaki no te mekore a te utunga tau kia kore o ki e rapu a ko o me kia kore o tupu a ko o te e manamana tā i roto i te tuato te irina ki neo te rapu nei te akawā prako toa te o oere e te o kundara te aronga motaonga i te kimi rāwa ngātu kia kore o ki teia e riro ua e manamana tā i te au e pito makato toa. Nō reira teke Maria mai me a te katupu e me ka akorongo rai tō tātou i te tangata me kāre. Nā te waru o te nuusi ko ke tēnā tātou e te mire ura. Me kore mātou i e tātou i te teimu mō te dance of the year. I nā, roto i te tuatou. Pinga skai tā tātou anō i te ura. Me ka ino rokoto i te mātakitaki atu i tō arātou ura. E tau e aere atu ki runga i te kapi. Te tauranga vānanga i roto i te tuatou. Mino te mea mānea te o neneanga. I te uraanga o tā tātou anō i roto i te tuatou. Te rawe e nei te tei tūranga paramani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliament. Roto i te tuatau ko iki aere ia mai te tei au mata māpū. Nō runga i te au pāi noa kātō tōa o te pukarea perako tōa nō rarato ngā tune. I roto i te akateretereanga o te paramani, ka no o rātou ki roto i te paramani e kore a kē ko rātou te au minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te paramani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou i te tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tā tātou māpū. No te tū atu ki roto i te au tūranga anganga nei no te arataki. Pera katoa i te akara atu i te aronga humumu nei. A te tai rā, ke riro mai rātou me mparamani, me kore minita no te kawamani. No reira te rawe nei te tūanga paramani i teia, e te maruru i nei te aronga aka aere, i te aka mātu tū, i te aka oraora aka o mai, i te ia manako, i te ia wairua mānea, te ki tina ia mai. No tā tātou tamariki māpū, ko te aronga tūpa upa utu atou ki teia, no reira ko mātou o tātou i te tanga te akare, ko teia te tei tūranga ki a aka mātu tū ia i te au taimera varai no te mea. no reira o ki tō tātou anō e kia nākirikiro rātou i te ture, kia nākirikiro katoa rātou i te oanganga i tupu nei i roto i te tuanga o te government, e kia inongaro rātou i te tītau atu i te taitūranga te i tērā vātu e i arataki aere no tō tātou i Pukarea. Ko Nūti Openga, kua akararangi i atu tō tātou te tai mitua o tātou koe o kia papa Ngāri Ma George i teia epitomai tō pākene o te Openga mata Openga o Aperira, kua varunga uru matai te eia, e kua rawe ia tōna nganga akararangi i aia, kiko e te tauranga vānanga, e kua tai atu tōna kōputanga ta kātō tōa tōna tua mani ki rakaanga, perakato tōna tua rarotonga, e tāna āno aere i waoa kei te ipukare pou te kātō tō, pou rai te inua i te akararangi anga, i te mitua tāne, te maruiru i nei, e te maruiru i katoa nei rā eia, i te rawe i tāna peo Māori, Parakatoa i tōna tūranga Oromitsua e te tauturu atu i tō tātou i te tangata no reira. Reo aka maruru i tea e parakatoa e reo mataora no te warungo uru mataiti o tō tātou Mitsua Tāne. Parakatoa te nemanga uru mawaru mataiti o te rāia kaipuipu e rāo o tāna waine tōna tokorua i taua rā katoa. No reira mānea te akakoruanga i rato i te tuatau no te Mitsua Tāne e te irinaki nea oe kua urongo mai te tua i aia i te APP a ka o i e tātou pio Māori ki te uki āmuri mai. I nā tātaku nukti Openga Tikai. Te kimi nei te tuonga o te tipoti me kore te Cisnock Cook Island Sports National Olympic Committee i te tai waine aere ki a tomu atu i te aka aere atu i te putuputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti kato toa me kore te mato i e tato te chef de mission te kapiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau noto tato i Pukarea te tai teime oki me ka aere te tāne ka tanu rāe e nā te waine te tai o ka tere tere anga no te mea e mako ki te waine i taka tantan prakatoi taka maru irui

Ati e rui turu rā ono no me ki koi te Go Media Stadium, ka tu e atu akamatatu i te orotoru, te Fijians Bulla FC ki te South Island United. Me oti mai tā rā otu e anga, ka tu e atu te Auckland FC ki te South Melbourne. Ko te tiketi no te ia ngā tu e anga, e anga urutara, me te kupu tangata e a. Me ko koe ane ki uaka ere ki te ia tu e anga, e runga urutara te tiketi. Atorotu i te Ticketmaster NZ, no te tiketi. A te paraparauiri, rā itu no me ki Eden Park, horatoru ka tu e atu te Solomon Kings ki te Tahiti United. Me oti mai tā rāo tu e anga, ka tu e atu te PNG Hekari United ki te Vanuatu FC. No rea, pai mai tā koto au rewa, tā iri iri, turu turu e rei te ao, aito no te turu turu atu, ia rātou e tō rātou tu atu e, tamaki nei rātou e, ko ai te ka piri atu, ki roto i te whainara a te rā rongo uruma a no me e tū mai nei. Anga uru tā rā te tikiti, no te kōpū tangata e a, me ko koe ana ki ora ka eri ki te atu e anga, e rongo uru tā rā te tikiti.

Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, kia koutou e te istata i tia ati anganei te rutu tātou i te tuatou o te rito o te onuti. E te isina ki ni au e ko matara koutou i te akarunga mai i te tuanga porokarāmu the QR code ki te pasre o te atua. Te irawe e mai e te tawini o te atua, Reverend Margaret Fortuna. Inaerea, i tēni, tēni ki ni tātou? Ki roto i te onuanga o te onuti. E, te ira eu kiria, te ki te nei tātou. E te ao katoa nei, te vewe nei te ao katoa nei, te kake kake eru atu nei, te muni o te pentini, te tisara, te tutaki, te rererere pairere, e te akapauanga, no te ako oro oro e te peru o nārunga e te aranui, no te tarianga e te opākau, Yeah, delivery me te rere te tū. Ngā ra au giri e te o teke. Me tā kui ta iko tū nei te epata mai ta pākini. Amariki uki, rave amariki i tō nā nuanu, nā nāna ki ua te iki anga no te ia tamaki. Kare i e patia nei te tai tauturu, no te tai au pāsireia. Tika ku patia i ara uki e patia ka te ngāna. Yeah, no te mea, te tai au pāsireia, te mātanga o te au pāsireia, upato i rātou karatu i nore i te turi amariki. Ere oiri amarike i tōna anuano i te kaitamakiria ki Iran. Turuturu amarike i a Israela i a ti te te meiria te kaitamakia tōra ki Iran. I nā rao kiria, mi te iri e te aka aitanga iri e te tāmarike i rawe. Mi tā rao kiria re, mā te atu koe ki o te are o oto uteke, kare no o te kainga. Aka ki te rao koe ki te o kaya i te uteke re, a, e mea te mea, e mea te mea. Te no omite ki o ne i te uteke, Ua ere tura au koe rea, ua kau ea te koe kia ea, ka akapi ea ea minu oe te tono ngutu are. Nā rai, oro oro atu rea, ki miti ere au kiria tā, marike i rawe ke Iran. A Iran, na Iran re tōna au meitaki, koe ea te inu, te tisara, te painting. No nāna ki re tōna mekamaka. Kari e te mekamaka no marike. Nā rai au kiria, ira tō kiria te kau ea au kia ko Hormuz, e runga uru mata i maire te atia. Ko te Aotearoa mi a Iran, i te taitua i rea ko Oman. Me akarokiria tātou i rea i te tū ukiria o marike i koe te Strait of Hormuz. Ka inoro rea i a re, nāne akakite atu ki te pūkainga e akapeni koe. Nō rea i rea, pākati mai rea a Iran i te o pai ere uki te i ere tukiria i te tiki i te tai inu te tai tisara nā rātou. Kia tūtaki rātou i rea i te tai fi koe i oku ko te au commercial pai erea. Nā rā, ko manuia nā manuia.

mai tō opa i noroto mai tara ngai me ere koe ka tiki ka kōna au e rei e inu i tisara me te rira te tū. Te maatātu i tā marike akariri i a Iran. Te maatātu i a Iran i te akatupu mai i te tai au rāwenga taka ki inara. Kare uke a Iran i a karangānu mai ane ki a marike rei mi tara mi tara tara ua. Pata ui ua Iran i te au manako marike. E tuku atua, no Trump te rea o monoko. I ti aura i rea, uri pūti i ara e, te rea tui te rua tawa sini, haupa i te roto rato i ti a tairoto ni o Hamus. E ko te tai pai, ko pakati i rato e Iran, no te tai tua tau e ko marika e Iran, ko tuku i rea i rato. Ko marike i rea, ti te tai ope eia o ti a kauwai ni, te akara matati o tu nei i rea. Iran, ta Iran e ravene a Iran. Tara oe teo te, a te ebita mūmo, a karakara oho atu tatu i te tumu manako, i te irina ki a ngā rei, pene, pene ka maru mai, ta rauki. Ha nono i tatu i te akaravarawa i te pentin, i te tisara, i te akamata te tantanu karangau i oke, mi te kio kaitrea, pipipet, no te tuatau manako kore i, ke te wāke tatu, ai, ai, ia, puta, pute, kare pike ho tutaki i te pentinia, te bunga tēri i eri matara, i te rita okota, tēnā mai te imen no tatu, e uti uki mai komakoma o tatu. Kā karo me koto i te imene nā tauraki atu, atu e no te taitama ine anga anga ki koni e mātu, kua ere ti e tama ine ne kua kimi e e tōna ngari, e tōna tuatāpapa, tōna tua kuki arani. Ko te iria te imene tā tauraki atu nōna tia ki mai rā. Te rito o te nūti. I runga i te pimonu kuki arani.

0: I rawa no te oraanga vairua.
1: Ariki i to'o a pikipiki. Ariki i to'o a pikipiki. Ko rine te arua, pene tenga uru marua, i rawa iwa ki te i rawa tenga uru. Ko tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru irui. E teia nei, e mea rekareka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru irui o te mesia i runga i aku nei. Ko tō tō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō a pikipiki, e taka meita ki rawa e tōku maru irui. E teia nei, e mea rekareka ia i aku, ki a ka tia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te maru irui o te mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea rekareka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. E teia nei, e mea rekareka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te maru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō ogoraang.

0: Kuri mō nō kō ki airani nō tino te ipukarea. Kia ora nā ko ae teo teke i tia atianga nei, te awi ono tatu. Te i te ipukarea kariro nā tō tatu teke māru i roi, nā ta aruaranga tira. Maria tu oro e oro mai te nō tino te ipukarea mai.
1: Ki ora na tato kato to te tanga ta kono ngoro mai nei ta tato nuzi te a ite a ia a ko te ta ko to mai ni ko Maria Tsuru e ka verse nei ite nuzi no te pukare a tsine i te mea ki roto i te tuato a ko vai ma ngu te o nganga te tupuna no reira ko te e te te o nganga ma te te te na ia i roto i to tato i pukare a pra ko to i va o ki to tato i pukare a te nuzi mo ko i oki ko ki te tato i te tanga ta e pa i te ta i te oronga e mai i tō tātou i Pukarea i roto i te tuatau. E nā te tinto teia e oronga mai nei i roto i teia tuanga nei. I te tauturu i tō tātou a kokoruanga no te upa i aere i roto i tō tātou i Pukarea no reira. I roto i te tuatau, e rua i upa i a katina mau ia no te rawe atu i te nganga o te i Pukarea no reira ko te upa i mua. Kua tukuna takere i tōne ingoa ko i ko te tuitui moana. E roto i te tuatau ko te reatu te rangua nganga o te kawamani no roto i te tuanga o te maumuni e te ākara matatū atu i te iapa i nei i e tento e pera kutu i te kawe atu i te ranga ki te marama i e te ākara i te tūranga o te iapa i nei te oranga i mai nei ki tō tātou ipokaria i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira mane te kai te vairua i roto i te tuatau no runga te ia no reira te tangata teke maria o mai a e te kai te iapa i e ru e tai mai e ki te ipokaria e pera katoa a e te ia tui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipokaria. Te rua o te nuzi ko tai mai te tai putuputu anga ki roto i te aua o pāriki i roto i te tuato no Aotearoa mai ko ki tina e te pupu e ko te reo ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api i potiki a te turuturu ia e te kōrero o te orau. No reira, ko tomo te rātou ki roto i te awa o pāriki i roto i te tuato i te ravaravi atu i taka mātu tuanga i tō tātou pio Māori prakato te reo Māori. No reira, mani e te kai te ia te ravi ia no te ia tuanga. O te toru o te nuzi ko ki te tātou i te petuma i tō pāke ne. Kua kararangi i atu te au vae au te mate atu ki roto i te tamakianga o tēnei au i te tamakianga mua prakato te tamakianga rua ko tō tātou te o ko te NSAC te o pau te tangata i te aere atu ki te pure e rawe i ana i te o mai ata kātō toa me kore ko te Dawn Parade i rarotonga ne ko pau mai te tangata i te tomo mai ki roto i takararangi atu i te ao mitua i roto i te tuatou na o te ao te nuti a ko ki te tato i roto i te tuatou e tuatou te no te a te reni anga no tō tātou ronga pōs me kore portaka pōro e pupu porotaka tō tātou e te ipukarea e apinga tika e te tipoti nei i te ahoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira te tereni nei te pupu te aereatu ki te Commonwealth Games pera kato te Oceania Challenge no reira i te ngā epitoma e tūmai nei ka tina mō rātou i te tei tūanga tereni no tō rātou pupu te katomua tu ki roto i teia i roto i te tuatou tiko ki te tātou teia tūranga kōpapa tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki me ingo papā koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei i te putuputuanga nei. Ka mātutu nei tā rātou tauturu i te turuturu rai tā tātou anō e te ora e te te rawe ere nei i te wanganga ere i te kamatutu tā rātou anō e i roto o ki te tūranga o te autism no reira. Te irina ki nei o te iti tangata noa atu ki e kāra tātou e uri uri me te kiana i teia maki. Me kore i teia tūranga, kōpapa nei, te tūranga o teia kariki e tanu me te ki i te kāpiki o ki e maki, te rā ua. E tūranga tangata teia, e maata ta tātou anau o otu ki roto i teia akatupuanga nei o teia maki me kore o teia tūranga. Manako e taiku ia nei i roto i te ipukare o te autism no reira. Maruru i te o metua e te roto tā rato anō i te tūranga i te api i mekore i te tereni atu i tō tātou i te tangata i a mātutu tātou i te ākono i tā tātou anō tamariki i te mea o ki e ko rātou teia e rawe nei i te anganga maata i te api atu i a rātou e prakato i te ututu i a rātou i roto i te tūranga nei. I nā te ono o te nuzi ko ki te tātou i te poela ko teia e umu teia i ta i i ki runga te akau e kua mau watu ko te mau te tupu ki runga te akau i te au mata i te katoa toa e kaua na te tangata i te takapini i teia i teia umu ne me kore ko te boila e roto i te tu ato ko tai mai te ta i tu anga runga aere i te kau watu i ki te ki te boila i roto i te tu ato no reira o atu ukie e nuti o te ka tano ki te aronga e rakana i te tutu nuti o te kau ke marama tato te iti tangata ko te te tei o anganga aere e tupu nei ki roto i to tato i pukaria e te apaimai nei i te tūroto e perako tō tato iti tangata kato tō i te tomu mai ki roto no reira mane te akaratu te akoronga e roto i te tu ato ko te ka tō te tei anganga e ka inanga reia me ka inanga reko i te rave ka rau ka iako i te rave iako i te pukaria te tei nuti mani ara vātu kua katu era i atu te pa i rere ki a rere mai no Brisbane ki Rarotonga i roto i te tuato tūtaki anga muni teia e tei ane rei unga uru mai watara no te rere atu me Rarotonga ne ki Brisbane te irina ki neu e maata te aronga ka inongaro i te rere atu nā runga i te tūranga ne no tō tātou no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inongaro ne te tere tere nā runga i te pairere i roto i te tuato no reira te ia te special me kore te katopa anga muni a te chet star no tātou te tangata no mātou i te ipukaria ne no reira me te anon ne kotou ki Eric Brisbane te ko atu tai rāvunga i te aeretu te rere me rarotonga mai ki Brisbane no reira o te te enuti mania te kita nai e roto i te tuatou na te itu ato tātou nuti i roto i te epitoma i topa ake ne o apirira e apinga tika e te u e tupu nei ki runga i te matara i rarotonga I nā te tūranga o te u, ko eo ki te kuhu atu, i te omotaka aere, ki runga i te tei omotaka, me kore ki runga i te pūrāko, kore ki runga i te pau uira, pau pau uira, i roto i te tātou. A pinga tika e te makokore o te tangata, e akoro aere nei, i te apunga akoro, pera kato te kona akawa e akoro aere nei, i roto i te tātou, eo te wōsi, ko roto i te tūma te tinga. A pinga tika e te aronga e aere nei te karere e auraka e inu me kaikawa auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa kāre rai te iti tangate akorongoa na no reira te rapu nei te akawā i te akaratu te tei utunga teima arawatu ki runga tika e te aronga kaikawa nei akoro nei i te mea kie me u me tā i i e a tika e te tūtaki no te mekore a te utunga tau kia kore o ki e rapu ako o me kia kore o tupu ako o te manamana tā I roto i te tu ato, te irina ki neo, te rawe ne, te ako wā pera kutoa, te o oere, e te o kundara, te oronga motaonga, e te kimi rawe ngā tuki a kore o ki teia, e riro ua e mana mana tā i te au e pito makato toa. No reira te ki maria mai me a te katupu, e me ka akorongo rai tō tātou i te tangata me kāre. Nā te varu atu nūsi ko ki tēnā tātou e te mire ura. Me kore mātou i e tātou i te teima mō, te dance of the year. I nā, roto i te tuatou. Pinga skaita tātou anō i te ura. Me ka inoa rokoto i te mātakitaki atu i tō arātou ura. E tau e aere atu ki runga i te kapi. Te tauranga vānanga i roto i te tuatou. Nā te mea mānea te o neneanga. I te uraanga o tātou anō i roto i te tuatou. Te rawe e nei te tei tūranga paramani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliament. Roto i te tuata ko iki aere ia mai te tei au mata māpū. Nō runga i te o pāinua kātō tōa o te pukarea perak tōa nō rarato ngā tune. I roto i te akatereterenga o te paramani ka no o rātou ki roto i te paramani e korea ke ko rātou te o minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te paramani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou i te tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tātou māpū no te tū atu ki roto i te au tūranga anganga nei no te arataki. Pera katoa i te akara atu i te aronga humumu nei a te tai rā ke riro mai rātou me mpāramani me kore minita no te kawamani. No reira te rawe nei te tūanga pāramani i teia e te maruru i nei te aronga aka aere i te akamātu tū i te akorora aka o mai i te iau manako i te iau wairua mānea te ki tina ia mai. No tō tātou tamariki māpū Ko te aronga tūpau pau tū atou ki te ea, no reira ko mātou o tātou te tanga te te akarae. Ko te ea te tei tūranga ki a akamātu tū ia i te au taimera warai no te mea. No reira o ki tō tātou anau e ki a nākirikiro rātou i te ture, ki a nākirikiro katoa rātou i te oanganga i tupu nei, ki roto i te tūanga o te kawamani. E ki a inongara rātou i te tītau atu i te tei tūranga te tēra vātu e i arataki aere no tō tātou i pukarea. Konuti openga kua akararangi I atu tō tātou te tai mitua o tātou koe o kia papangari ma George I teia epitomai tō pākene o teia openga mata openga o apirira kua varunga uru mata iti eia e kua rawe ia tōna nganga akararangi I aia kiko I te tauranga vānanga e kua tai atu tōna kupu tangata kātō tōa tōna tua mani ki rakaanga perakuto tōna tua rarotonga e tāna āno aere I waoa kei te ipukare pou te kātō tō pou rai te inua I te akararangi anga I te mitua tāne te maruiru I nei e te maruiru I katoa nei rā eia I te rawe I tāna peo Māori perakutoa I tōna tūranga oramitua e te tauturu atu I tō tātou I te tangata no reira e reo reo aka maruru I tea e prakatoa e reo mataora ya no te varunga uru mataiti o tō tātou mitua tāne prakatoa te rimunga uru mawaru mataiti o te rāia kaipuipu e rāo o tāna waina tōna tokurua I tau a rā katoa no reira mānea mānea te akakoruanga I rato I te etua tau no te mitua tāne e te irinaki neo e kua urongo mai te etua I aia I te api I pia ka o I e tā tātou pio Māori ki te uki āmuri mai I nā tātuk tāku nukti openga tikai te kimi nei te tuonga o te tipoti me kore te Cessnock Cook Island Sports National Olympic Committee I te tai waine aere ki a tomu atu I te aka aere atu I te putuputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti katoa me kore te mato I e tātou te chef de mission te kāpiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau noto tātou I pukarea te tai teime o ki me ka ere te tāne ka tanu rāe e nā te waina te tai o ka teretere anga no te mea e mako ki te waina I taka tanu tonu praku tō I taka maruirui I tā tātou anau te pōtiro tō I te tua tō nu reira I āku e a kōti nei tā tātou nūti te tuku atu nei au te manako e ua ke tangata te tai ka inunga ro I te tuku mai I tōna I tōna manako praku tō I te tō mōtu ki roto I te tukuranga nei nā roto I te sisnok I rarotonga nei No reira te iti tangata, ko te tā tātou a nganga aere te I tupu ana, te I te o nganga I tupu ana, ki roto I tō tātou I pukarea, e te ininaki nei mātou, te no me te ki o mei nei kōtou, I Aotearoa, I roto I tō kōtou a ngutu are, e kia tau turu mai te atua, I a tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Ko ki airani nuti no te ipukarea.

0: Ngūti Putuputu no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te iti tangata i tihi ati angani. Kariro nā tō tātou tēke māra iru. Nā ana nā tangata kere e oronga mai e te nūti no o e matawera e no onei ki Tāmaki Makaurau nei. E ruki a ana nā ki Raro Dice. Tō me are Pouta Jet Fuel. Manu o kua te ako a mea ana nā ki Tāmaki Makaurau nei. Tēnā mai te o nūti e te o karere, noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
1: Reo waka mai take a mātā me koni atu e te kumite a kateritere o te Matawara Community. Kia tātou te o mema te maro i roi i te ara mai ki tō tātou tūmatatenga. E tā tātou kawipure i o te wākene, i te manaka i te pākene, no te mutua waine, mamami i puangi, tokoro teia o papa te akari ki puangi. Te mātu i e tātou te ermane kiro te tātou pututanga, i te au ngā rā i topa. Kia humita ki e koutou na pokoutou ngā ko maorora, koutou te itai mai, te erima akaputu, te oke mai, no tātou tūnga tikiro i te rapopangi. Ua mataura papa te akari ki te arawi i tātou. E pera katoa te ano, te koputanga te katoa to, ke aka mai te ki e te tono te wairo maororo no tato, a karatu to tato tumatitanga, te oke atu nei te reo kapumane ki a koe, e pera katoa e te tato e oke koto, fai atu ya mamami, ki te ipukare, ki to tato oire mane, e rangi atia, orunga atu te roa, no tato oire tata, e no omera ki rungai te ipukare, e pera katoa to tato tumatitanga i raro i tokoroa, te kupu tangata te te atu kiri e te tuatou i taka ki e te tuatou mitu waine a mama Linda Erena Hoskin Taramai kia kupu mana mai te tua i ako e John ta waino kuru te maruirui te rawai tangang o to o mitu waine e peraka to to ai tene to o to ine te tai mai te kupu tangata te arima in Australia te kupu mana i ako to i te tuatou tumati takane e reo ako maararo o te me kapiki atu i paang i ere mai tato ki putumutu mai tato e ki arawe tato i tatato i paang te mato i e tato a reo i atu nuko kapiki atu tata i paang na tato pene te marama mene ma ka pau e te marama ko kapiki atu tata i paang na tato i ne akarongonongo o me koto me akiriki te atu rai te re ki runga i tati marama e te tirua no tato e te upunanga, e no tato te tumati tenga, mamami i pongi, ko ki te tai puapi maro i roi, i ruto i te kio rana pūrunanga reo, i pera katoa i ruto te api tamari ki takitumu. Nure te orunga atune te reo aka pūmana a te upunanga, kato to kuki are no akara ne, ki ako i papa te akariki, i pera katoa, e ano e te kupu tangata kato to, no te imi tawai ni maro i roi, kua takake e toi. Reo ka meita ki tō tātou rātio ku kārin. No te tōnga tā rātou i oro mai ki ero mai kirungai te marawa. Ki aka kiti ki te atu i te o nūti. E te o mea e tupu nei. E ruto e tō tātou matawera community. E pera kato e ruto tā tātou punanga reo. Ko ana nā tāngata kere. Teia tōko tō tāia ke mero tō mai te putuputonga matawera community i akarana nei. Te tō te aro anu tātou. Ka ki tō ko a te e putamu ka mō ki orana e ki o manuia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti nō te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anō ko aide i te tangata i tia ati angani te wanganui tātou. Kariro nā tō tātou te ke maro iru nā ngā metua are aiti e oronga mai te nūti. Nō te au mea e tupu mera i wanganui.
3: Kia ora anō tātou kato tō te aroma tō te tua. I te lasu i keuki e nā te tae ke oku nā nō roa takairangi i tuko te te nūti. Te tapapati nei te mama, no te Mother's Day ati e sapati e arimani. He rekaraka nei te mama i wanganui nei, i te tete a mamau. Tō rātou i rena ki anga, ka rawe rātou i te tai i anganga, i kare i rawe i ana i te tuatau. Ti hamata i ti topaki nei, no te mama o ti ara, te au tūtia tamata ora ti ana rātou. Te tai papa ki ki e matu, kua nobuene papa a ere, e au tāne papa a. Kare rau ki i te au aronga ere pure. Ko pati katoa ratu i te au aronga. Te piri mai i te Mother's Day i te ia sabati e ere mai ni. I rina ki au kamataura ratu i tō ratu rā a te sabati. Ko te rua, e kimi kimi anga muni katoa tia na te mapu, na te culture, na te youth i wanganui nei i te ia manaka i katoa e ere mai ni. Oko tōna ti angata ratu. Kimi muni nā ratu. Pati katoa nei, i te waronga, te kainangaro, i te pili mai, e no te kemi kemi angamuni. ko te community a te kuka ale ni wanga nui nei e toru putu putonga te mapu te upame tua pera katoa tonga o te wairua te iwi ki ra e ari mani no te mapu te iwi ki kimi kimi anga moni i tauturu i taratu panka te toru o tomato niti urunga ti a anga ua ua i oti wake nei e maata te au kino e tati e ua i rape te tai o ngā i kua puke te wai kari maata roa te iwa e wanga nui nei te rā rā kua peke katoa mai mei taumaru nui i rai tihi e te maata ngai te iwa no te re rau ngā i e kua peke katoa mai te wai e te tumurakau ere manu e rā kare manu i peke mana rare mai i ki e wai te tai o hamatai ki ere e ua i puke ana te wai Kua peke mai te animara aere mei te mamoe, te pokatoro, te puaka. Kua peke mai nga rarei te wai. Manui e tia, kare e apinga, i aere mai nga rarei te wai. E kua marirure rea i te pā te oronga o te whāma. E kua reji te rātou no te akateke tā rātou manu, no te pae i te kauai. I tā apinga, i tā mātou tutua, ari uati nei, te roa, kia kōrua, i rātou te pia rātio, i rābi marirure nei, i tā kōrua tuanga. E ko te e patianga me kone atu i aku, e parakatoa toko tae kea nōra takairangi, e me kone atu i mātou, i wanganui nei, te community, te pāmetua, e te te tangata i wanganui nei, toko atu nei te aroa ki koutou, i tamaki makaurau, parakatoa, te uaronga.

0: nei te te ko nei tokoto me to va ine mato hey mato ma ara ua mato i to mato me to va ine no rira i roto i te ia epitoma ka me te ki tato ka me te ki atu tato tuku atu i te reo aroa ki i to tato me to va ine no te ia ra ma ata te tu mai nei i te ia sapati te ra o te Mother's Day no rira e a atu tako kaka ki te kia ke tato e ke no o tato ma te maru ma te au e ke mana rai tato i roto i te ia tuato te winter te ia tuato anu ke no atu tato i te kainga ke mana rai tato te ia te reo aroa me kone atu ia mato i tokoroa te atua te aroa ki orana e ki a manuia
1: ki orana ko aere istangata i te ati anani te awi ano tato te kapa kapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay kariro nā te mito o ene maro irui taime pare anga Samuel QSM e oranga mai to tato nuti
2: ki orana tato kato toi te aroa mato te atua tato nuti moiro te te ati anani pe te ia epto mata pākene ko arawe e te tangamanga o tato te maisko i oko tere pai i oane pako te taurama ko arawe e te rete ki tōna pure kōpū tangata te hai e rui tōru prapara uri ko arawe e re tōna pura tangamanga i rea rawe angai tōna langa ko arawe e te rete ki koe te aranga marae muri ake te rete ki koe mangaroa ko tangi i asa e re kirea te orumito te rete tara e te anga ko i oki para te eskiara o te kukarin Christian Church pe rakatoa ki a mara arutupe pe orumito o te Yesu te venimo pe rakatoa te turu orumito ko e oki ko mai ko te pakiti Proprau ko tō wabi e a katapu nga e te pau, e te pāte, e pau mongo a te Flaxmere College. O rabi e te rizu ko e te api, te fuko o te tangi e te kora a e te rera, te ora mitua, pāra te eskera, te ora mitua, a maara aratupe. Tāne a ka maara ma te anga a te o tū pāte, e a katoa ke te pau e te pau mongo. Ko aita mongo te taita maanya tato, e mongo mongo te na magira e yogate, o sālea, e te aita mongo te ura a kaparima, e pera katoa te ura pivik. Te rea ko rabi maire e Flaxmere College ta rato aita mongo e te rera. E murea ko rabi e re te arikiriki a ngai kato toa, nā te kapuchi. E te mana kai ko er mau ko ni te tai ra anu o ru mari mama e o tia ga mi tō tāne ko fu ma i tō rai ngō e tō nā kapiru piru ko i o olive e anga ana e ko ni e mātou i tā mātou ape ko er mai o ko ma anu mai te tai ngā poke nā te ra e te tau turu ngai tā rato koro ngai tira ko e te kai te mane o te mea mane tā kui akara te o ko tāna waino ko i o olive e te rawe anga mai tāna aitam e te rara te karanga nei re te utu mama e ai mā ko i arate mama e te aitam mai no tōna kapiru piru ina na iri ko e to ki ko te pura at tasu ako non ko ko ka rim question chit iro iteri da na na ko papuchi to e ro ngata mari ki ko speta to puta heta and simon to puta heta ngata mari ti na ma ki to puta ko ra e to ra papuchi to ngai na e na na ka to ko yo te ngam to ko mama tran na ko te na yo ne ko ako yo mai ra ko te e ka ri se ko ka rim question chit e hais ne Aki kāti mātou koe kia ngoro mātou, nāwi i rei te arikiri kia ngai kato tō te te mai, nāro te tamātou, i te kai kai ngai nai. Tō mātou rewa i te tira, mane o tō mātou rewa. Kare e ua kare a, maana no ona mātou i tira, nori a. Te opanga rai te tātou nōti no, hoi sinchang ne, oru ngāti ne, ko kua o te eko taimi tō tātou i sangata kuki aran, e oru ngāti ne te aga aga me te kia ngi koto kato tō, te ini ma, i koto anga aga mai rei te tātou pia rātio, So that is some of the main women are not that they were to go to the bluff, but I thought the Australia, so that it could
1: e puki aran te atua te aro no tātou kātou tō kia mara. I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāro roi te ope o te waipaunamu, ki waiho pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke, nā tere papatua e orang mai te nuti, no waiho pai Invercargo mai.
3: Ei, kia ora nā tātou kātou tō, e karawarama mani tā tātou rātua roto i te aiei. Ki raro tunei i wai o pai. Muri hiku, tangi ki e tātou roto i tira. Koro maki mai, areo te mainu ngai tātou rātou i te rāke e pitomara. Nā ngā ngā ngā e ara e te tīrera e pitomo no mātou i nā E te wiki uake nei, ko a kautia tu te API, a te digital ai, te computer class, basic learning, e rongo oru maare mā tātou tamari ki te aere mai, e ono paenoe piri mai, are ko te kuki aere ni ua, ko te Amoa, te Viti, te Kiripati, te Niue, te Solomon Island, pera katoa te Māori, tā tātou kuki aren, te tiri api ina tātou wakau, te tiri rei te maanakai nei, naroto i tarato graduation e te akote ngā te o ngā angkato to tarato api e kua marik matawara mātou ko tame ugi te major sponsor o te e, taronga nā rātou te muni te pueti a kakoroanga koe ugi te board o te Pacific Island Trust nā rātou katoa i oronga te certificate o te utamariki i tīre rara e rungu uru māri ma a ma mane tīre a te airenga o te api ianga o te mea taima i te utamariki te au te ora o te api i te awa iei yeah, punctuality mako kino are tangata i topa nei vao media kamata e tai watu te apenga are kariko uku te tarongo te moni me ki te mai rātou e mako te anganga te rawe i me te katoa ki te tauko te anga waini tini kuki aren na rātou ki rawe rawe te anganga te mau recruit te tamariki pera katoa te api et na tātou te maini na si a oi te po api o te api te api et te te tonga api ai it's good to did it at the manaka e te manaka ka tota tato ma ki te pacifica e te ngaroa tato family e te mai a ya ka meet ki te tu e mare ro itika te ia family e te ere mai te tau churi e tato rai ki te ki tato te ngai ara au muni pau ara ki te at ku ki ere ne kore ina ngai te ere mai ta nga ngai te ngai hari ko itu taki ta au ki ngai kara au tu taki a pau ro ta amuni ere te to oputi ai tērere i nui tino tātou e ko tai katoa mai te aronga o te fire emergency o in Macago ne tai katoa mai rātou i te market pai me tā rātou information me te te o mea te tai i tātou e tātou e maramarika tia rātou pera katoa marika te kite atu te itstate e aereara e uiuiara te tūtou aerere tā rātou display ki te koto i te varaipani te toka ai waka o kia tarato propi ano tire rara i te akara rai tu tato mana safety roto i tu tato mucho ko te anga i tu pui te iema anaka i tu pakini i tau pina i rei tire rara i te ia epito mai tu pakini ua taka ki e tu tu tato mecho tane koe o ki a papa kambo e kapiki ana o papa te okota e katais wa ere e tona ngai ang ngaro yang a me te ke maata ki te community, ko tō te atoro mai tō tātou kuputā, te nāra tō i te e tumata tenga i te e tuatau, e ia mama Maria, e tāna anau, e te kuputā ngata kātou tō, nā te tua, e oro mai, e kupumana mai e tātou, e roto i te e tuatau. Thank you, Matt, e te it's start te atoro mai e rātou. Ai, e o te maanga nūti tēnā, me raro atu ni, e te rā ua, e akonukonu i o kōtou, mātou te kairaro ni, e maana i te iao me vata tātura te e koi ai tēn a kono i tātura te tō tātua ngutu are me te kinga o mo te karongarong mai a karonga ko mai a te e peto mai mua ine tangi ke i a tātua